fredagen. Jag vet, du är inte min, säger Jakob här på Radio Grenland. 5 minuter över 6 är klockan. Riktigt god morgon och riktigt god fredag på det som är frigöringsdagen och veterandagen 8 maj. Jag heter Thomas och detta är The Weeknd.

0: Älskling?
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastad ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Hej, Janne från Borgar Kittilsen Verksted här. Har du varit uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjälper dig gärna. Vi har över 75 års erfaring med skadereparationer och lackering. Ingen uppdrag är för små eller för stora. Här tar vi alla bilmärker. Vi utförer också EU-kontroller, fyrhjulskontroller och service på bilen din, om du önskar det. Vi är alltid tillgängliga på telefon, så ring oss gärna på 35 90 57 57. Få mer information, se borgakittilsen.no. Vi håller till i Skien, rätt vid Granebanen, nede på backen. Borgar Kittilsen Verksted, kvalitet i över 75 år.
4: 12. Til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
6: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no